in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Mayong adlaw karin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Zabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining usa ka lalaki nga taga Toril, Davao City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ikaw ang akong tanan. Dear Babe Zabrina, palihog taguan lang ko ninyo og Shaira, 23 years old. Kining akong problema mahitungod sa lalaki na naibog kaayo nako. Aron inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Okay naman usab sa atong mga katropa sa nagkalainlaing stasyon sa XFM. Sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Francisco, o XFM Mati. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan sa mga station nga naka-hook up no sa ato nga programa nini nga kagabion. Ani ano sab ang inyong ubos nga lagad Marlon Bohol, live no sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita no sab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa karon, ang tingog sa reformasyon. My soul so weary. Magaisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgotan kanang mga butang ha. Ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang naghatag usab og kinabuhi sa ato nga programa karon, ang CEO ni ining istasyon. Wala endo Kremlito oy inusab sa iyang kapikas kinabuhi Vice President Ma'am Olivine oy inusab sa ato nga General Manager Sir Edwin Garing inusab sa atong Station Manager Sir Edwin Sir Arnel Cortez inusab sa atong magtikong technician Sir Ken Acevedo. So may gabi kaninyong mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa nagasubaybay o nagasuporta sa ato nga programa nini nga kagabion. O galang usab sa mga pagpanimbaya sa ato nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga diin nagasubaybay, padayon nga nagasubaybay sa ato nga programa no nini nga kagabion. So maing gabi kaninyong tanan. Usab sa atong kaigsoonan dinhi sa Bisayan Village, Sister Wilma. So way po as nga naga subaybay no sa ato nga programa karon. Minusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Tagum no, Tagum City. Sama sa dinhi sa Garciabel, Sister Cuny Plinios. So may gabi kanimo sister uban si mo nga panimalay. O ginusab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Pagsabangan, Brother Oliver Lumando. So may gabi kanimo brother uban usab sa imuhang kapikas kinabuhi og pinalanggang anak. O ginusab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Maximo. So si Doc Manasis Dumagit. So may gabi kanimo dia Doc uban sa imuhang panimalay usab. O ginusab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Santol, Brother Rudgen Rubino. No, may gabi uban usab sa imuhang panimalay. O ginusab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Santol, no, sigapon nga bahin, Brother and Sister Masangkay. So may gabi kaninyong tanan. Ginusab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Sinanguti Uno, no, Rubino Family. Inusab sa Sinanguti Dos, Tagapulot Family. So may gabi ikan yung tanan. O inusab din hi sa likod, no, sa Gaisano Mall, no, sa Brace, sa 9 East Carinderia, no. May gabi ikan ninyo Brother and Sister Francisco, no, may gabi ka ninyo uban sa usab sa inyong mga kaubanan, no, diha sa inyo ang negosyo. O ginusab sa ato ang kaigsoonan dinhi sa Lagunsad, Brother Dudong, no, Dumagit Vincent King. So may gabi ka ninyo brother uban sa usab sa imong kapikas kinabuhi, inusab sa imong mga kabataan. So may gabi ka ninyo tanan. O ginusab sa to usab nga mga kaigsuunan nga nagpadayon usab no sa pag Bible study no dinhi sa public works no, may gabi kaniyong dia mga kaigsuunan no, Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, so Brother Ryan Ko,
Brother John Ortiliano. So maying gabi ikan nyo. Nahimutang dinha sa Three Kids Vulcanizing Shop, no. So maying gabi ikan ninyo. So aduna tay Bible study usab, no, nga pagahimuon unya, no, human din hi sa ato ang broadcast radio. So maying gabi usab, no, sa to nga mga nagapamina usab, no, din hi sa Mako, no, nga banda, no. Mako Mabuhay, Brother Roy Porsima. So maying gabi ikan nimo brother usab si muha nga kauban, no, sa Panimalay. No, sab si Brother Melchor Bohol, no. Nag-subaybay usab, no, sa ato nga programa. So maying gabi ikan yung tanan diha sa Mako. No, sab sa ato nga mga kaparentihan, no, diha mga pagumangkon. So maying gabi ikan yung tanan. No, sab sa ato nga igsuon nga di nag-subaybay usab, si Sister Los Rose Balsa, no. So nahimutan kini sa Santa Cruz. So maying gabi eh kanimo sister. And usab si Brother and Brother Loloy, no, and Lingling, no, Meridian Dimiao. So maying gabi eh kaninyo. Nagasubaybay usab sa tong programa nga nagagikan sa Basag Ampayon, no. So maying gabi eh kaninyong tanan diha mga kaigsoonan, mga kigalaan, o ninintak na pamutang na kamo, no, aron sa pag padayon sa pagsubaybay sa ato nga pagtuon ini nga kagabion. So ang ato nga topic nga pagisgutan karon mao kining topic nga ang Kristohanong kinabuhi, no. So ato nang tun-an mga kaigsoonan kon ana abatah diha, no, sa Kristohanon nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato natun-an mga kaigsoonan, maminaw sa ta og pinasahi nga awit.

Okay, so niini nga kagabion mga kaisunan, una ta magpadayon no, sa pagtuon sa ato nga topic nga pagisgutan karon, mangayo sa ta og giya sa balaang espiritu. Magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan anay kausasan sa mga langit intak naa sa kagabion, dako mo kalipay, pasalamat kanimo. Ikaw nagauban kanamo ug naghatag kanamo og mayo nga panglawas bisan pa ning intak naa. Kami makahimo no sab sa pagtuon sa imong mga balaang pulong ini nga kagabion. Hinautong tamahan ikaw magapanalangin sa matagusa kanamo sa mga suki nga tigpiminaw. Hinautong tamahan ikaw magapanalangin, magahatag og gracias kanunay inusab sa kahimsog sa panglawas aron nga among magamit alang sa pagbuhat sa mga buluhaton nga imong gisangon sa matagusa kanamo. Hinautong ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, mga kapakyasa na muna himo. Kinintanan ang ipangayo, kinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so niini nga kagabion mga kaigsoonan, sa ako nang gikaingon ang ato nga topic karon nga pagaisgutan mao ang Kristohanong kinabuhi. Daghan karon mga kaigsoonan nga nagahuna-huna o nagaangkon nga

0: Uglima.
1: Coleus ambonicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ito ang pangutana na unsa may kinabuhi din ni Ginoong Hesus, no? Sa iya nga pagkinabuhi din sa kalibutan, unsa may iyang himo, no? Aron nga kita muhimo usab sa pagsundog sa iya nga kinabuhi o sa iyang pagkinabuhi. Aron kita matawag nga iyang mga sumusunod o kita matawag nga Kristohanon, no? Kaya nga naman, nag-ingon man siya nga kung gusto ta nga mahimo nga anaa kaniya, kinanglan magkinabuhi ta sama sa iya nga pagkinabuhi, no? Okay, so kung atong tan-aon mga kaigsunan, ang John chapter 15 verse 10 nagaingon, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako diha sa iyang gugma. So ang pagkinabuhi dahil ni Ginoong Hesus mga kaigsunan dinhi sa kalibutan, siya nagatuman sa sugo sa iyang amahan. So mauna ang iyang usah, no, sa mga gihimo nga diin mahimo usab nato nga himoon kung kita gusto nga mag kinabuhi nga Kristohanon, no? Siya nagatuman, no, sa kasuguan sa iyang amahan. So mauna nga nagaingon siya nga kung tumano ninyo nga akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. So buti pasabot nga higugmaon ta ni Kristo kung ito siya nga tumano, no? Kung tumano na to ang iyang mga kasuguan. Maingon ko, no, matod pa nga siya nagatuman sa sugo sa iyang amahan o siya nagapabilin sa gugma, no, sa amahan. So buti pasabot mga kaigsunan nga kung kita gusto mahimong Kristohanon, kita mahimo nga iyang hinigugma, atong tumano, no, ang iyang mga kasuguan, no. So usana mga kaigsunan nga buhat ni Ginoong Hesus nga diin nahimo o naghimo siya nga ehemplo, no, sa matag usa kanato. Dinhi usab, no, sa John chapter 4 verse 34 matod pa sa gisgutan dinhi ni Ginoong Hesus, dinhi sa yuta gipasidunggan ko ikaw, sanglit na tuman ko man ang buhat nga imong gitugyan kanako aron akong pagabuhaton. So usa sa mga buhat, no, gawas nga nagtuman ang si Kristo sa mga sugo sa iyang amahan, siya usab nagapasidungog ngadto sa amahan. Matod pa din ni sa yuta gipasidunggan ko ikaw, sanglit natuman ko man ang buhat nga imong gitugyan kanako aron akong pagabuhaton, no. So buti pasabot mga kaigsunan nga ang Dios adunay gitugyan niya nga mga buluhaton nga dapat niyang himuon. Ang panguta na unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus, wala ba to niya buhata o iyang gibuhat? Matod pa nga iyang nga gibuhat, no, gituman. So muna mga kaigsunan nga kung siya nagtuman niya kita nag-angkon usab nga Kristohanon, ay dapat musunod po ta sa iya nga gihimo, no, nga nagatuman pod, no. Kay mo man yang giingon, no, nga sa mo man giingon ni Juan Revelador, no, siya ang nagsulti pinaagi kang Juan, no, nga kon kita nagaingon naa kaniya, kinanglan nga tumano nato, himuon nato kung unsang iha nga pagkinabuhi, no. So mauna mga kaigsunan, no, mga kahigalaan nga dapat di ay, no, nga kung unsa ang gikatugyan ni Kristo, no, sa matag usa kanato, ato ng pagubuhaton kanang mga buluhaton nga iyang gikasalig o gikatugyan sa matag usa kanato ingon nga mga Kristohanon, no. Okay, sa John chapter 4 verse 34 nagaingon usab si Jesus, mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, og ang pagtuman sa ipabuhat niya. So ang iyang pagkaon, no, matod pa nga ang iyang pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kaniya. Buti pasabot nga ang iyang pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan ingon nga mao'y nagpadala kaniya, no? So mabitaw na nga si Ginoong Hesus, ingon si Ginoong Hesus nga ang tao, matod pa sa Matthew chapter 4 verse 4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, no? Kundili pinaagi usab sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. So but ipasabot nga ang ato nga physical nagkinhanglan og pagkaon. So ang atong physical dili mabuhi kung dili nato pakanono og literal nga pagkaon nga nagsimbolo sa gitawag og tinapay. Apan ang ato nga Kristohano kalag mga kaigsuonan, no, nga ato nga spiritual, so kinhanglan usab nga pakaunon, no, unsa may ipakaon nato. So ang espirituhanon usab nga mga butang nga mao ang pulong sa Dios. So mao na nga kining gisgutan ni Ginoong Hesus din, he espiritual ni siya nga pagkaon, no, sa iyang kinabuhi nga diin ang iyang pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no, nga mao'y nagpadala kaniya. So inana mga kaigsoonan ang iyang gihimo, no, ingon nga himplo, no, sa matag usa kanato. So ingon nga kita mga sumusunod, no, ingon nga kita mga Kristohanon, so dapat di ay nga ato usab nga buhaton, no, kung unsa ang kabubuton sa amahan, no, nga mao'y nagpadala kaniya. So gani gisgutan usab, no, ang dinhi sa Matthew chapter 4 verse 19, no. Unsa man ang ingon nga kita mga sumusunod, no, sa niya, no, mga Kristohanon o katauhan ni Kristo. Unsa man po iyang gisulti gani bisan pa sa iya nga panahon, no. Samtang nga siya nagpili og mga sumusunod o mga apostolis, no, unsa man ang iyang gisunod niadtong buot, unsa man ang iyang gisulti o giingon o gisugo mga kaigsoonan niadtong mga tao nga buot mo alagad ngadto kaniya, no. Kung atong tan-aon ang Matthew chapter 4 verse 19 nagaingon, og siya miingon kanila, sumunod kamo kanako og himuon ko kamog mga mangingisdag tao. So usa na, no, mga kaigsoonan, nga sa diha nga kita di ay musunod o gusto mahimong Kristohanon, unsa may atong himuon, kinahanglan musunod ta kang Kristo. Unya sa diha nga kita musunod kang Kristo, katong mga mangingisda sama kang Pedro, Juan, himuon sila og mangingisda og tao. So buti pasabot mga kaigsoonan nga nahimo silang mensahero kauban ni Kristo, no. So mauna mga kaigsoonan, no, ang dapat di ay, no, nato nga himuon kung kita usab gusto nga mahimong Kristohanon, no, nga musunod usab kung unsa ang iyang gisugo una ngadto sa mga apostolis, no, nga kinahanglan musunod ngadto kaniya og mahimong mangingisda og tao. So buti pasabot nga sa ako nang kikaingon nga kinahanglan mahimo usab ta nga mga magdadala, no, sa iyang pulong ngadto sa mga tao nga diin wala pa kay balo, no, sa kamatuoran. So mamana ang iyang gisugo, no, bisan pa niya itong mga giilan niya nga iyang mga apostolis o iyang mga katauhan, no. Kung kita karon po mga kaigsoonan aron nga iyat ang ilhon, unsa man po atong himuon, no, dili lang sa pag-angkon nga kita, no, Kristohanon, kundili atong buhaton kung unsa ang iyang ipabuhat nganhi kanato aron nga kita matawag nga Kristohanon nga naman tungod kay nagsunod man ta kung unsa ang iyang gisugo, no. Pero kung pananglit mga kaigsoonan, bisan ako mag-angkon nga Kristohanon, pero kung ang akong mga buhat layo sa gibuhat ni Kristo, so mahimo ba nga dili makita no sa ako nga pagkatao o sa akong mga buhat ang kinabuhi ni Kristo, dili kita makaingon mga kaigsoonan nga Kristohanon, no? Ngano man tungod kay sukwahi ang atong mga buhat sa iya nga gihimo. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga kinahanglan nga kita nga mga Kristohanon atong ipahiuyon, no, ang atong mga buhat diha sa kinabuhi nga Kristohanon, no, sa iya usab nga kinabuhi, no. So gani bisan pa, no, sa John chapter 1 verse 43 nagaingon usab dinhi, og sa pagkasunod nga adlaw si Jesus buot wadto sa Galilea, og iyang gikahibalag si Pilipi, og siya miingon kaniya, sumunod kamo, sumunod ka kanako. So buot ipasabot mga kaigsoonan nga atong biyaan, no, ang mga butang, no, ni ini nga kalibutan, no, unsa man ato ang mga gika bisihan, no, sa ato nga kinabuhi nini nga kalibutan na ato nang biyaan og musunod taniya, no. Buot ipasabot mga kaigsoonan nga pagsunod nga kita mahimo nga iyang mga sumusunod, no, iyang mga sulugoon, iyang mga alagad, og siya ang atong agalon. So mauna ni siya, no, ang buot ipasabot nga kung kita mahimo gustong mahimong Kristohanon, hinahanglan nga kita mo alagad ngadto kaniya, no. So mauna nga giskutan nga ni Ginoong Hesus, no, nga sumunod ka mo kanako o sunod kanako. Ngano man tungod kay buot sa Dios, no, nga kita iya usab nga ikauban unya aron nga katong mga apostoles, no, mga sumusunod, gusto niya ikauban sa mga pipila ka mga higayon aron makakat-on kung unsa ang iya nga kinaiya o unsa usab ang iyang pagahimuon aron nga kita muhimo usab sa mga butang nga iya nga gihimo. So muna siya mga kaigsoonan, no. So dinhi usab, no, sa John chapter 12 verse 26 unsa ang kinahanglan, no, unsa ang gikinahanglan ni Kristo, no, sa iyang mga alagad karon, no, sa unang panahon mga kaigsoonan, unang mga alagad niya mao kadtong mga apostolis, no. Pero karon mga kaigsoonan, kinsa naman ang mga alagad kita na, no, ang iyang mga alagad ingon nga kita naga angkon nga mga Kristohanon, no, kita ang iya na nga mga alagad, no. Kung ang una, no, nga mga alagad niya nga iyang gitawag, kung katong mga tawhana na iyang gipasunod ngadto kaniya, ay kita usab unsa man kinahanglan nga musunod, no. Matod pa dinhi sa John chapter 12 verse 26, kung kinsa ang mualagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako. Kinahanglan gid nga musunod ta niya, no, kung kita buot o gusto nga mualagad nga to kaniya. Og diin gani ako, ang akong alagad atua usab dito. Kung kinsa ang mualagad kanako, ang amahan magapasidungog kaniya. So mahimo ta nga pasidunggan sa amahan, no, kung kita mualagad nga to kang Kristo. So muna mga kaigsoonan, mga kagalaan, kinanglan ta nga mualagad nga to kaniya kung buo ta mahimo nga mga Kristohanon, no. So buti pasabot siya ang atong agalon o kita ang iyang mga alagad o mga sulugoon. So kay sulugoon man ta mga kaigsoonan, unsa may atong himuon, no, sa atong agalon, kinahanglan nga musunod, no, kung unsa ang iyang ipabuhat, no. So unsa may iyang ipabuhat mga kaigsoonan, no, maingon gani si Ginoong Hesus kung atong tanawon kung unsa iyang ipabuhat, matod pa sa Matthew chapter 7 verse 21 nga dili ang tanan magatawa ka na kung gino-gino o makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa amahan nga na sa langit. Subot ipasabot mga kaigsunan, usana sa iha mga gitudlo no sa matagos sa kanato, kanang pagbuhat sa kabubuton sa amahan no, nga na sa langit. O gani, gisgutan usab din hi mga kaigsunan sa Colossians chapter 2 verse 6, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo, kang Kristo Hesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Subot ipasabot mga kaigsunan nga sa diha nga kita midawat no ngadto kang Kristo, nga moinungdan mga kaigsunan nga kita naghuna-huna nga kita Kristohano na tungod kay ato lagi siyang gidawat. So kinhanglan ato diay nga ipadayon no ang pagkinabuhi diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi, no. So buti pasabot nga ang atong pagkinabuhi dili musukwahi diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi, dili sukwahi sa ehemplo no nga iha nga gi hatag nganhi sa matag usa kanato. Ngano man tungod kay kung atong tun-an no ang Biblia mga kaigsunan, siya naghatag og panag-ingnan o ehemplo no sa matag usa kanato nga diin kung unsa ang iyang mga gibuhat, mao usab ang atong mga pagabuhaton, no. Gani bisan pa no si Pedro no sa 1 Peter chapter 2 verse 21, mao usab ni ang iyang giingon, no, matod pa din hi kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo. Maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usah kapanag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. So buti unsa man ang buti pasabot mga kaigsoonan nga nagbilin siya kapanag-ingnan, no, aron nga kita sunod sa iyang tunog. Subot ipasabot ba mga kaigsoonan ng mga kaigalaan na kung unsa ang iyang pagkinabuhi, no, paglakaw sa Kristohanon nga kinabuhi, maupod na ang atong himuon, no. So unsa may kinabuhi ni Kristo, no, dinhi siya sa yuta, dinhi sa yuta mga kaigsoonan, samtang nga siya nagkinabuhi, unsa ang iyang gihimo, mao ang pagtabang, no, ngadto sa mga nanginanglan, no, bisan pa sa physical o sa espiritual, no. Ang mga masakiton iyang gitambalan, ang mga gigutom iyang gipakaon, no. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga siya nagatabang, no, sa mga naginahanglan. Usa ni ana siya usab nagatuman, no, matod pa niya nga nagatuman siya sa sugo sa nagapadala kaniya. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga ang iyang pagkinabuhi, no, dinhi nga iingon nga gihatag niya nga panag-ingnan sa matag usa kanato, siya nag-antos, no, og nagkinabuhi, no, diha sa pagsunod, no, sa kabubuton sa nagpadala kaniya. So, but ipasabot mga kaigsoona, no? Kanabi ito ang gisgutan de kaysa maong paggawi, gipanagtawag kamo. So, unsa ang gawi ni Ginoong Hesus kita diha gitawag, no? Maingon nga alang kanato siya miantos. No? Unya ka na, pag-antos niya, nagpabili, nagpanag-ingnan, sa matag usa kanato aron nga kita usab mohimo, no, sa mga butang nga iyang gihimo, no. Subot pasabot mga kaigsoonan kaigalaan nga dili ta magpasayon, no, maingon nga magpahayahay ba, no, diha sa Kristohanon nga kinabuhi, aduna ay mga alantuson, no, nga pagaantuson, no, aduna ay mga pagsulay sa kinabuhi, pero kinahanglan ta nga magpabilin nga matinud-anon, no, sama kang Kristo. So unsay kinabuhi ni Kristo mga kaigsoonan, daghan kayo usab siya nga mga pagantos, no, mga paglutos, mga pagsulay sa iya nga kinabuhi, grabing daghana mga kaigsoonan gani, hantod nga siya gilansang sa cross, no? Pero unsa man ang kinabuhi ni Kristo nga iyang gi hatag ingon nga panag-ingnan alang kanato mga kaigsoonan. Bisan pa sa iyahang pag-antos, no, sa mga bunal o sa mga pagyaga-yaga sa mga tao nga di e nag-lotos kaniya, pero wala siya mabati o kalagot, no, kasuko ni adtong mga tao nga naghimo o pasakit nga to kaniya. Unsa ang ebidensya niya na mga kaigsoonan nga wagid siya nasuko tungod ka iya pang giampo, no, sa diha nga siya nagbitay sa cross. Iyang giampo, no, ang katong mga tao nga nagyaga-yaga o nagbunal kaniya nga pasaylua siya, sila, no, matod pa niya, amahan ko, pasaylua sila tungod kay wala sila nahibalo sa ilang gibuhat. So buti pasabot mga kaigsoonan nga iyon ana, no, ang ehemplo nga gihatag ni Kristo, no, nga kita mohimo di ay og paghigugma bisan pa sa mga kaaw nagadumot kanato, no, bisan pa sa mga nagaaway kanato, no, ato sila nga higugmaon sa gihapon ano man tungod kay maumanay alang tuson, no, pinaagi sa pagsunod nato ni ana, miantos sa mga lantuson, mauna ang pinagi niya na kita nakaambit, no, sa lain ng mga pulong, no, nga gisgutan din sa Biblia, kita nakaambit sa mga kasakit ni Kristo. So inana din yung kinabuhing Kristuhanon mga kaigsoonan, no. Daghay nagunahuna nga mga lagad ko sa Ginoo parang mahayahay na akong kinabuhi. Unya na apoy nagsulti mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga ibis kay nangalagad na ko sa Ginoo, grabe na mga pagsulay sa akong kinabuhi. Hantod, maingon na nga wala man siguro'y Ginoo. Muna'y problema mga kaigsoonan, no? Wala na sabti ang mga pagsulay o mga pag-antos nga iyang nagian. Nga naman, pinaagi di ay ni anak mga kaigsoonan, mga kaigalaan, kita nakaambit, no, sa mga kasakit ni Kristo. Nga kita di ay nga mga Kristuhanon, kinahanglan nga adunay mga alantuson, no, nga pag-aantuson. Mabita na nga miingon siya nga isangon ninyo ang akong yugo ug magaan ang akong lulan. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kung unsa ang mga alantuson, mga pagsulay sa atong kinabuhi, ato na siyang antuson. Ngano man tungod kay pinagi sa pag-antos nato, sa ako nang gikaingon nga kita nakaambit, no, sa mga pag-antos ni Kristo, no. Ang problema mga kaigsoonan, kung kita walay mga pagsulay o walay mga alantuson nga atong nagian, ang problema na, no, nga naman tungo kay basin dili ta mga Kristohanon, basin o wala ta nag-alagad kang Kristo, nga naman kay wala man tay mga pagsulay sa kinabuhi nga nagian. Gani kung atong hinumduman mga kaigsoonan ang mga unang mga alagad niya ng mga apostoles, grabig pagsulay po nila, no? Walay mga apostoles nga walay pagsulay sa ilang kinabuhi. Ingon nga mga alagad, no, ni Kristo. Gani, mabitaw nag-ingon siya, no, sa si Ginoong Hesus mismo, nag-ingon nga ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ako ginalutos, kamo usab ilang pagalutuson. No, kung ang akong mga sulti ilang ginabantayan, kamo ila usab nga pagabantayan. So muna mga kaigsoonan nga kita dili mahimong labaw, no, kaniya nga kon siya gilutos niya kita dili lutoson, ay problema na, no. Ngano man tungod kay dapat kitang mga Kristuhanon aduna gyud mga alantuson nga atong maagian, no. Pero aduna pa giingon ni Apostol Pedro nga dili nato itugot nga kita magantos tungod sa mga sayop nato nga mga buhat. No, kinahanglan nga mag-antos ta sa mga pagsulay nga mabot ka nato tungod sa ato nga pagkinabuhi diya sa insakto nga kinabuhi nga pagka-Kristohanon, no, o Kristohanong kinabuhi. So sa diha nga kita mosunod kang Kristo, ingon nga kita mga Kristuhanon, unsa may mahimong malakip noon ining pagsunod. Ang Matthew chapter 16 verse 24, nag-ingon siya, og sa iyang mga tinunan, misulti si Jesus nga nag-ingon, kung adunay buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, og magpasan sa iyang cross, og magsunod kanako. Sumunay, no? Ang dapat tutugid nga himuon. Kung buot ta nga mo sunod, nga to kaniya, kinanglan ko nung atong dumilian atong kagalingon. So may buot ipasabot na yan ang pagdumili sa kagalingon. Buot ipasabot na kung unsa ang gustos, no, sa atong kagalingon, no, sa mga butang ini nga kalibutan, ay ato nang dumilian, no. Kanang mga butang nga dili kauyon sa kabubuton sa Dios. No, pananglitan persa na mga kahilayan o mga kailibgo, no, sa mata, unsa pa yung mga butang, no, nga diin gusto na sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, pero dili gani kabubuton sa Dios, ay ato na siya nga dumilian, no. Unya pasano na to ang cross, no, buti pasabot nga adunay mga alam tuson, no, nga kinanglan dapat na to nga pasanon, buti pasabot ba nga ato na siya nga dag-on, no, nga bisan pa man nga mga alam tuson nga mabot ka na to. So dili buti pasabot ba nga dili ta mo surrender, no, mo atras o mo sibog sa atong pagpangalagad bisan pa man sa mga kasakitan o pagsulay nga moabot sa matag sa kanato, no. Mao na ang kinabuhi nga Kristuhanon. Dinhi sa 25 ug 26 nagaingon dinhi sa Matthew 16 gihapon, no, sa 25 to 26, kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini. Og bisan kinsa nga magwagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako makakaplag siya niini. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo, kon maangkon niya ang tibuok kalibutan nga mapildihan sa iyang kinabuhi, o unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. So inani mga kaigsoonan, no, kung kita magapatunhay sa atong kinabuhi, matod pa mawagtangan hinuunta, no. Pero og magwagtang sa atong kinabuhi tungod sa iyaha, tungod sa atong pagalagad ngadto kaniya, ay kita hinuon makakaplag. Subot ipasabot ba nga kung atong dumilian ba ang atong kagalingon, no, magdumili unya musunod gyud ngadto kaniya, kita makabaton, no, sa mga butang nga ato nga gikinahanglan. Pero sige, tagpangitag unsay atong gusto, bisan og makalapas ta sa iyang nga kabubuton, ay dili kita makakaplag, no. So muna nga kinahanglan, no, nga sa ato nga pagkakristuhanon, ato gyud himuon kung unsa ang mga butang nga uyon sa iyang nga kabubuton. Kaya kita matawag o Kristuhanon kung ang atong kinabuhi sa kunang gikaingon nga magasubay kung unsa ang pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Ang Mark chapter 10 verse 27 nagaingon, og si Hesus nga og si Hesus sa pag sa nagsud-ong siya kaniya, nahigugma kaniya og miingon kaniya, kulang kag usa ka butang, lumakaw ka, ibaligya ang imong katigayunan og ang bahalin, ihatag ngadto sa mga kabos, og makabaton kag bahandi dito sa langit, og unya umanhi ka og sumunod kanako. So kini mga kaigsoonan, usa ni sa mga buhat sa gugma, no. Ngayang gitudlo nganhi kanato kung buot ta mo mahimong Kristuhanon, no. Kung aduna daytay mga inunta nga mga bahandi, no, mga kabtangan nga di nagasubra-subra na, no, sa ato, so ato ding bahina ng mga kabos, no, atong ibaligya ug atong ihatag ngadto sa mga kabos. Buti pasabot sa laktod nga pagkaistorya niini mga kaigsoonan, kinahanglan aduna tay gugma, no, sa pag pagka matinabangon, no? Kay mao na ang Kristohanon nga kinabuhi, no? Sa ako nagikaingon sama sa gibuhat ni Kristo, no, dinhi sa kalibutan, samtang naa pa siya dinhi, siya nagahatag o nagaayo sa mga adunay mga balatian, o siya nagapakaon ni adtong mga walay gikaon. So muna mga kaisunan, mga kagalaan, o sana no, sa mga buhat nga Kristohanon. But ipasabot nga kung wala nato nahimo, no, ang mga buhat ni Ginoong Hesus, no, but ipasabot nga dili pa kumpleto ang atong pagka-Kristohanon. So muna mga kaisunan, mga kagalaan, atong paningkamutan, no, kung aduna may mga buta nga wala pa nato nahimo, ato nang hinahinayan, no, nga atong mahimo aron nga kita mahimo usab nga tinuod nga Kristohanon, no, aron nga kita kahimo gyud sa paglakaw kung unsa ang iyang paglakaw, no, mahimo nga magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi, no. So muna mga kaigsoonan, mga kaiglaan, wala naman tay oras na ini nga kagabion, so ako manghinaot, no, nga dunay mga pagtulunan yung nakuha nga diin kita mahimo nga makasunod, no, sa iyang panag-ingnan nga iyang gihatag sa matag usa kanato aron kita dili lang nga kita moangkon nga Kristohanon, kun dili siya kita iyang pag-angkonon nga iyang mga alagad. Og nini nga kagabion, maayong gabi ino sa tanan, og maminaw sa ta og usa ka awit.

Amahan na mo ka lagi ton, Ginoo. Salamat kayo nining takna sa buntag, Lord. Salamat sa gasas kinabuhi nga among natagamdaman. Salamat sa kusog, kabaskog og safety nga among nasinatian. Salamat, Ginoo, sa usa ka semana nga among na lahutay og ani na usab kami nining talitapos sa semana. Nunay nga mapasalamat sa imong kaluoy, grasya ug panabang. Pasaylo kami sa among mga kalapasan, sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angay ang pagabuhaton. Pasaylo kami sa mga higayon nga nagdumili kami sa pagtunol ug pagamuma sa among isig kaingon. Wala kami mahimo kung wala ikaw, busa Ginoo. Among gihalad kanimo ang tanan namo mga paningkamot, tanan namo mga kahago, ang tanan namo mga pangaplano, mga pangandoy, ang tanan namo mga gipundar. Kining tanan, Ginoo, kawang lamang kung dili namo kinisalig nga na kanimo. Sa Ginoo, panalangini ang among mga paningkamot, mga plano, o maoyon unta kini sa imong kabubuton. O kung pag-abot sa tukma nga panahon, imong itugot, matagi kinig katumanan. O niya na mga panahon, ha? Kanunay unta kaming magpasalamaton kanimo, makabaton kami kasing-kasing kanunay maglantawa. Kining tanan nga among gihuptan, dili among paningkamot kun dili tungod kini sa imong kamanggihatagon. Ikaw ang tinubdan sa tanan, og dili kini gumikan sa among kapasidad, dili kini gumikan sa among mga kahibaluan, kun dili tungod kini sa imong grasya, kaluoy ug panabang. Dalangin ni among mga kaigsunan karon, labi na ang mga nagamaneho, nagasubay sa mga kadalanan, iiway sila sa mga disgrasya. Og among mga kaigsunan karon, nagalawig sa kadagatan, magalupad sa kahanginan, nagabiyahe pinaagi sa eroplano. Ang mga kaigsunan karon, kadun ay gihambin ng mawlatian na sa mga bahay tambalanan, hikapa in taon sila, Ginoo. Padala ang imong balaang espiritu aron pag-alim kanila, ug pagkakabot na sila sa ilang gihandom, giampo nga kaayuhan. Sa tanan namo mga kaigsunan na minaw karon, makabaton unta kami kaikag sa pagpakabana sa katilingban, o kanunay unta kami magsubay sa imong kabubuton. Kining tanan namahan among gipangay gipasalamatan pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.